Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Ne rămideau față până politici. Nu nișuă o întandază mea de avele lua în politici. Ne ișa cu volumii lindă de nimțească în economică, ne fănășoa în loc, arnul pe penală mea, în lindă, o învălală și mandat de armă. În gavea mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, simănă politică, iară în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumul în lindă, de ni firai și pirenen. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați, ni apălină și ni fala ienă vă.

Mãe que mam zara zara. Ya na rosa na vara ne, hamita na fia vanana. Vou mãe que mam zara zara.